Adisamia, hey, nyami na dum, Adisawa, Sametia, Sametia, Sametia, Sametia, Sametia,